0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prieteni.
2: Beatek, 16 octombrie.
1: Rasprodano.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prieteni. Petek, 16 octombrie. Rasprodano. Na Jaulia.